Mahungu ya mihixo hi Emissora Provincial de Maputo, muhlayi Alberto Langa. Murhangeri wa tiko a tlhela a tiyisa lisima la ntwanano wa vana va tiko ku tiyisa kurhula ni vusirheleli swa nga ndlela ya ntshima ya ku hluvukisa tiko. Loko a vulavula ka nhlengeletano ni xitshungu xa ntsindza wa xifundza xa le ka Mapayi, Daniel Chapo a tiyise leswaku ku hambanahambana i vupfundzi ri fanelaka ku londzovetiwa hi ta cuma mayelano ni ku velela ka tiko. Ku landzeni ka liendzo lakwe la ntirho wa xifundzankulu Gaza, murhangeri wa tiko wa ntlhanu lweyi a ta tirhela swifundzeni swa le ka Mabalani ni Bileni, lomu handle ka ku hlengeletana ni xitshungu a ta khangula switirho swa mfumo swi nga ta pfuna xitshungu xa xifundzankulu Gaza. Hi siku la 24 ka Nhlangula a tsutsumaku, huvu ya ku boha minawu tikweni hi ta hlengeletana a ku va yi xuxa minawu ya ku cinca mari tigudoji na 4 ya nawu wu pfumelelaka makungu ya hukosi ni timali ta mfumo ti tirhisiwaka ku fambeni ka lembe letsutsumaku. Xiboho xi tiyisiwe wa vumunhu lweyi hi komisawu permanente ya huvu liya hi ku hlamula xikombelo xi endliweke hi mfumo a ku va ku vonisisiwa makungu ya timali leto. Ko wa vumunhu lweyi komisawu permanente yi bohile ku va hi siku la 28 ka n'hweti ya Nhlangula ku sungula kwarta sesawu ya huvu ya ku boha minawu na ka yona ku nga ta xuxiwa 35 wa tinhlokomhaka. Tiku la Musambiki ka 5 wa malembe mataku li nga ha hodisela tiku la Xina ku tlula 1,500,000 wa matonelada ya mintsumbula hi nseketelo wa Long Group. Hikola ka swona komponi ya tiku la Xina Long Group yi lulamiselaka mintsumbula wa vumunhu lweyi yi sayinile 5 wa swipfumelelano ni 2 a doropeni la Maputo ni mintlhangano ya vurimi yi bindzulaka mintsumbula. Mahungu lawa ma tivisiwe hi murhangeri wa mintengo Luka Xaxini. Primero Secretary wa Comité Provincial wa Bandla la Frelimo a xifundzankulu Manika, Tomas Xitlhangu a tsatsiya xitshungu xa xidoropana xa Nyakulu, ntsindza wa xifundza xa Tambara, a ku va xi hambana ni ku hoxela timfanelo ta vakhalabye ngopfu ku va lumbeta wuloyi. Ntsatsiyo lowu wu paluxiwe nkarhi wa ku kulungela siku la vakhalabye hi xiyimo xa matiko ya misava lana Tomas Xitlhangu a kombiseke lisima la ku hlayisa swidyohati ni ku swi nyika lisima na vula leswaku swona swi ni vutlhari, matimu ni tidyondzo ka lavantshwa. Nkarhini wa kona, murhangeri loyi a tsatse mahanyala manene ni swikoxa lana a humelerisaka ku xixima timfanelo ta ntanga leyi. Ndzeni ka ku kulungela siku leri, Xitlhangu a nyikelele 100 la malasoro ni 58 wa mavholwa ndzeni ka makungu ya ku seketela vakhalabye va ndhawu liya ya tiko. Mahungu ya matiko man'wana ya misava.

5:12. Tlangelile ke matsungu la Alberto Alfredo Langa. Ela vaya elongoloka ku ya tlhasela ya ka simbi ya sezwara, xikama holo idumisile ku vaita ku ma journal da manya.

0: Radio Msambiki.
1: Kuba kutani lukuoya kumayeli wako manyonyi wako wakuteka. Kusoba na ye kusara kuota tlasa wanga tepsu koma haa ombele sa kunjika kaso. Kusoba kusakunene utachika uti kwa wakombo. Kukula hapsinga zanga siya longu. Kusamela yako ne kusakusu koti kukoma haa. Kuna 33 minutos, bom dia.

0: Ata babi saku hii niku neneku sanungu kudelela na kone kukone. Ah, aniku anishuma, anishutamela. Ani lesu suka lumu pakiti. Kutane ilu kwa ata babi saku hii na haso nike so so. 5:39 nzini kama soko si. Ii kuwa hita kota kuwa hii kunyika ama timu ya siko. Inga kuwa hikumali titi humilili kika siku cha kufala. Nidra na mula malembe la wa makalutiki. Ifanla kuwa hizimu kati magatoleto. Na hilongo logo isa shisoso. Loko ibasi mbiya sezora ishitava ingenela ka journal tamanya. Kutani kesa hombe loko unga lundruvuti ama siku lawa. Asintongwana swa heke kone. Adanza leji jihuweli wakareso kutita chuka jivoneka. Na mwaka ayusi tibi. Ayusi tibi mpela kutani hito wana hapso. Heku sainga chuka heku hapso te yini. Kasi sitama hita chuka hivosha nyana. Ayiku menima timu ya siku.
1: Matimu ya siku.
2: Dos kanhlangula wa 1975 kutumbulushiwa Radio Musambiki. I dos kanhlangula wa lembe la 1958 kuweleliwa nkululeko wa Gineko na Krim.

Kwachi tikomba kutani kuva hina 3 horas na 54 minutos e meio a tiko rekwa dzo Mosambiki. Ah he vulavuli ngopfu he bavunanga swi hi fanela hikuva he tlangela ku khalda ka ntlhanu wa makume ya malembe he tlhantekela dzinwe. Ava putukeze vale 50 maji un. Va endla sa soso. Hina hi ya le ka nsimbi ya 15 horas hikuva hi ta kuma Joaquina Vilankulu ni Madzungula.

Majungu lenhlikani hii ni sor provincial de Maputo Michaeli wa Joaquina Vilancolos. Mo jangelotiko dza Mozambique Daniel Chapo mishona munhla afambisi inhlengeletano ni xitrungu axidoropani ni xifundza xa Kamabalani xifundza nkulu Gaza. Kuvulavuliwa hi liendzo dza ntirho lebyi a byi sunguliki tolo axifundza nkulu lexiyana xa ka Gaza. Famene ka liendzo ni xitrungu xitrungu xikombisi ka muzangelwatiko swin'wana swikhalo ni ku va xikombela switirho swa ntirho ka lavantshwa ni banku dza ku va kutani va peta timali kone. Hi tlhelo muzangelwatiko a dombisi ku va hinkwaswo ta va swi baliwile ni ku va ku nge khale swi ta ka jamuliwa. Na ku nceka leswi muzangele wa tiko a nyika matimba vatirhi va Radio Mozambiki ku ya mahlweni hi ku tirha ni xitshungu ku hitekeni ni ku va ku landza leswi julekaka ha swone ndzeni ka ku va ntirho wu hlengela ka vumbano ni vun'wana tiko. Ndzeni ka ku kulungeliwa namuntlha 51 wa malembe ya Radio Mozambiki, muzangele wa tiko ayamkela lisima dza ntirho wa Radio Mozambiki ku paluxeni ka madzungula ku nyika lisima ta ntumbuluko ni matimu ya tiko. Swifundza swa Monapu na memba a xifundzankulu Nampula ku fambeni ka tin'hweti leti taka swi ta khumbiwa hi ku hisa ngopfu swinene xomisi ni ku va ku lwiziwa timbewu hi ku hambana ka tone kumbe swimbewu hi ku hambana ka swone. Madzungula ma paluxiwiki ku kombisa leswaku mhaka yi ta tumbuluxiwa hi xidzedze El Niño lexi xi ta ka khumbaka n'walungu ka tiko rero Mozambique. Na ku nceka leswo khale ka murhangeli wa Sudan Omar al-Bashir a fa a basharile ku xipiritana xa masoncha a ntsindza wa Khartoum hi kola ka ku xanisiwa hi mavabyi. Madzungula ma paluxiwiki tolo hi vagqweta kumbe gqweta wa khale ka muzangele wa tiko letriana. Mufambisi kumbe mulandzeleli wa ta politika nani 82 malembe ya ku belekiwa kumbe vutomwini byakwe kusukela a susiwile a vuhosini hi 2019 na fa kumeka swipiritana ni ku va kutani a kumeka a bohelo. Ntshaka ku va susiwa vuhosini Bashiri a thetisiwi hi kola ka swihoxo ni ku tsemeliwa khotso kusukela ku sunguleni ka yimpi hi lembe bya 2023. Hi gemeta ku kumisa madzungula ku kumisa ta matshamela ya nkama tintiyo ta ku paluxa ta matshamela ya nkama tidzungula ku va Nampula na Pemba hi madoropa matakavaka ka xipimo xa 28 grau centígrados ku landzela Inhambane na Nchanja ya 26, Maputo 25, Quelimane 24 graus, Vilankulu 22, Beira na Tete 21 graus centígrados. O Gameta Madoropa ya Shimoyu na Lixinga a 19 graus centígrados. Mwisieta o Janjaya ka wengele madjungula inklikani i emissor provincial de Maputo. Mangwana kuma ora mataka. Ah, ele fica nele.

tibelavuranga hi nchanchula swi hi fanela hi ya le ka nsimbi ya dzasesiyo ra xoko swi yisela kutani le xiyenge swa mintirho swo va ku swantsweka hi ta na xona kusukela 3-0 ra xoko hi hlayeleke leswaku hi ta yima na hi vona kusuhi swinene nsimbi ya dzasesiyo ra walikhale njhe hi ta ya kuma nongonoko ti dyondzo ni vumundzuku.

ane go so fika jono wa le shukuru mae ka tshomuka dzwe le kulu le ntirweni a swi anda swimbirigi swi suka swi anda aba lo bajuna go nada ha go la mulo wa msambi o tsema swane za wana ntiro le ntiro nuko ya ka msambi ke ja ka go rumela xa ka xa go tla xion marane go fela ka xikolo wa sa de malandro nuko ri langari le go nwa matsimi ke swane ha iko ale ho ho nka to amalunga e kuma ngwele denga chai mino o wana go swa ma jinete le wa usiwana mbaya ngwa sa go kala bangwe ding kwa masiku o ya dia kwa iba a dizen xikolo esiku anyi ba nyini wakwe a hi nene ba male kwa sisini ku hela

0: Iru João utanivavisa.
1: Metafil limitada. Ikomponi ya kubinzula ni kukanda stulu, makartera ya shikolwe, mimeza ya vajonzisi ni ya lomto ofisuini, mibedu ya spiritana, mibedu ya kutlatekana anga mabelishi. Nakona, haabinzula ni kukanda marumari, shitanti shakuveka ni kushaisa mabuku, ni shikoto shungwana, injela ya kutsamseka. Metafil limitada. Ikumeka vnida Samora Machel amgangeni wa Mahlantsweni kufambe ni kaxitaratu xa nhlayo ya vumuni anga Estrada Maputo Witbank doropeni ra Kamatsolo hi foneli ku tirhisa 84 40 72 731 kumbe 87 40 72 733. Metafil limitada, ku tiya ni ku tshembeka swi na hina.

0: ka matimu ya siku nyamuntla hi tsundzukile ku tumbuluxiwa ka Radio Mozambique hi 1875 ni ku huweleliwa ka nkhululeko a Guinea-Conakry hi 2 ka nhlangula wa 1958. Nongonoko lowu wu tsaliwi wo kombisiwa Jovita Ngobo ka vukhandlisi bya Thomas Buruma.
1: Metuile matimu ya siku. Nongoloko wa Radio Mozambique lo vulavulaka hi matimu ya misava.

lipelile moyingiseti wa kurandzeka lawa masungulela Radio di Sport wa namuntla. Radio di Sport lwa ya kampfukeni wa unthlanu wa unthlanu ati hloko maka hitakana tona ka Radio di Sport wa namuntla a mfumo basopisa ama association akuva malandza na ulove kiweke hi mfumo batsika ku tiendlela na ulowu a mfumo kala ka unga utivi hi mugcuvela ni sonto ku sungula mitlangu ya pool da puramento na ukongomi wa musambola wa lembela 2020. Ya tativisa na kona mitlangu inga tabeliwa ku ka swifundza swa ku hambana hambana swa xifundza nkulu Maputo. Leti ti nhloko mhaka inga ta tshokovetela ka ka nongo loko wa Radio di Sport wa namuntla. Namuntla i 2 ka Outubro wa lembela 2026 Anabela Nkumbi na Thomas Buruma ilava ku pangala taka ka xiyenge lexi na va ku xivelela wingiseti byinene.

Esuka kafila kulu kachikatili shingali ka 22054 ya kamabot ya ramba marolas pro jaga kamasi nyemanya na my ex tuwanelo kuwe uhe my ex utela utila.

0: Hello.
1: Hello.
0: Hello. Naman?
1: Ubulan na Ricardo Armando.
0: Ricardo Armando.
1: Ya, gusto niya neto.
0: Ah, gusto niya neto. Hoya hoya. Kumbela ka vhiki kutana vhiki fambisa kuyini?
1: Gafamba kwati.
0: Seke kumbela ka vhiki kuchikele zvino mulungisela ku vhe muta tipangalata.
1: Iko ku. Ya domingo ya machitini ba. Ya domingo na mi nyamba hevanga tsavini.
0: Izo. Se radi tlanganisa ko thano makumi ni tlhani lembe gimwe. Wo yonisa ku yini zwini fanele ku chikwatisa.
1: Opa, kwa mina ndo kombela ku chikwatisa nongono ku va na ku sa hevona ma tsani zwa manziku. Ya, na mina ndo fana na radi ndi mali spenta yuwani juni.
0: Oh, kunene. Dinjombo ni makate ya kungazu vika wena ka kusikila siku lego kala ku mbili vika wena.
1: Mbili ngufu.
0: Kota u ingisela kuradi, luku kwa tsuunyi kwa amolo wa kuvi ulanga unwe kwa mlongo lo kuliu kutakisa kungufu. Wata langa we?
1: Kwa tsuunyi kwa mzuli kwa na mzuko mzilanga anongo na kwa wana na parabayenge pela kutiva zumwani.
0: Ah. Bungin.